0: vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

možda i tri put, jer možda baš je neki od ovih razloga zašto to radite. Dakle, istraživanja su pokazala da mozak možda ne traži hranu, već olakšanje. Želja za slatkim često se javlja nakon dugih i iscrpljujućih perioda, bilo da je riječ o mentalno zahtjevnom poslu, emotivnim razgovorima ili jednostavno prevelikoj stimulaciji. Zatim, tih uticaj stresa na samu žudnju za slatkim, kada je tijelo pod stresom, oslobađa kortizol, koji je inače poznat kao hormon stresa, ali i hormon koji nam pomaže da se nosimo sa pritiskom. Ono što je jako interesantno jeste da sami kortizol može da utiče na izbor hrane, često povećavajući sklonost ka namirnicama koje bolje obezbjeđuju energiju. Istraživanja kažu da nam je šećer i emocionalno blizak. Istraživanja sprovedena na životinjskim modelima otkrila su da šećer aktivira dopaminske puteve u moždanom sistemu za nagrađivanje i to je sve povezano sa osjećajem prijatnosti, ali i potkrepljenja. Kada govorimo o samom umoru ili ti snu, san igra i takako važnu ulogu u ovom obrascu. Kada je tijelo nenaspavano, njegova sposobnost regulacije energije i signala gladi veoma slabi. Dakle, u takvom stanju mozak se prirodno okreće izvorima brze energije i to je razlog zašto je želja za slatkim često jača nakon neprospavanih noći ili onog isprekidanog sna nakon kog se osjećamo zaista malo drugačije nego što bi jeli trebalo. I na kraju, kaže, emocionalna glad nasuprot onoj fizičkoj. Psihologija često razlikuje emocionalnu od fizičke gladi. Fizička glad razvija se postepeno i može se utoliti bilo kojim uravnoteženim obrokom. S druge strane, emocionalna glad obično nastupa iznenada i vezana je za specifičnu hranu koja pruža utjehu, a to su najčešće slatkiši. Pa eto odgovora. Možda upravo u nekom od ovih razloga se krije vaš razlog zašto vi vrlo često posežete za slatkim. Znam jako veliki broj ljudi koji generalno nemaju nekih velikih problema kada je u pitanju ishrana, ali ukoliko žele da skinu neki višak kilograma, ne uspijevaju upravo zbog prevelike konzumacije slatkiša. Svakako da to nije dobro ni za našu jetru, jer generalno svi slatkiši sadrže visok nivo masnoće i one industrijske šećere, takozvane industrijske šećere koji se veoma, veoma često spominju u današnje vrijeme. Pa eto, opet kažem, ukoliko ste razmišljali i ovog jutra da onako uzmete neki slatki doručak, možda je pravo vrijeme da porazmislite i da to bude jedan pravi, uravnoteženi obrok pun proteina, vlakana i svega onog što će vas na duže zasititi. Sergej Četković u nastavku kaže kofer. Možda je to baš znak da spakujete kofere i krenete na neko lijepo putovanje, mada Kaliopi je davno rekla da nosi kofer ljubavi, pa neka to zaista bude još jedan kofer ljubavi. A mi vam i ovog jutra sa talasa najslušanijeg, sa talasa Elma Gradija, šaljemo zaista puno ljubavi i poručujemo da ostanete na ovim frekvencijama.

Ovog jutra nas je Severina malo odvela u neki harem, a sada bi definitivno bilo vrijeme da se vratimo u realnost. Ako i ovog jutra posežete za nečim slatkim, ali ako vam se to događa vrlo često na dnevnom nivou čak više puta, pa eto razmislite dva puta, a

0: Dele i ovog jutra donosi ljubav na talasima Elma Gradija, 8 je sati 29 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Dani navodnjavanja u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve. Pumpe za vodu, hidrofore, baštenska crijeva i rezervoare za vodu. Samo do subote 27. juna u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: Opšta bolnica Bijelo Polje jedina u Crnoj Gori izvodiće zahtjevne laparoskopske urološke zahvate. Raspisan tender za prvu fazu projekta Velje Brdo, gradi se 185 stanova. Mladić preminuo od posljedica povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Opšta bolnica u Bijelom Polju od juče je bogatija za još jednu intervenciju, laparoskopsku operaciju iz oblasti urologije. U buduće će biti jedina zdravstvena ustanova u Crnoj Gori u kojoj će se raditi ove zahtjevne operacije. Prvi zahvat kod 53-godišnjeg pacijenta uradio je tim predvođen ekspertom iz Rusije. Ministarstvo javnih radova nastavlja aktivnosti na realizaciji projekta Velje Brdo raspisivanjem tendera za izradu glavnog projekta bloka A1 i izvođenje radova na prvoj fazi izgradnje stambenog kompleksa sa pratećom infrastrukturom, saopšteno je iz Ministarstva javnih radova. Tenderom je ističu predviđena izrada projektne dokumentacije za blok A1, dok prva faza obuhvata izgradnju 6 stambenih objekata sa 185 stanova, 2 podzemne garaže, uređenje terena i prateću infrastrukturu. 18-godišnji Ulcinjanin AB preminuo je od posljedica povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Ulcin-Bar u mjestu Utjeha. Saobraćajna nesreća dogodila se juče popodne. Istorija je ispisana u Dallasu, a potpis je stavio Lionel Messi. Argentinski velikan stigao je do 18. pogotka na svjetskim prvenstvima i tako postao najbolji strilac mundijala svih vremena, predvodeći Argentinu do pobjede nad Austrijom rezultatom 2-0 u drugom kolu grupe J.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenljivo oblačno, u prvom dijelu dana duži sunčani intervali i uglavnom suvo vrijeme, u popodnevnim satima mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno na udare mogući jak. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
4: Budimo se i dalje sa stilom. Na pragu smo trećeg sata našeg druženja. Družimo se i ovog utorka, ovog 23. juna. I pogađajte, ko je sa mnom ovdje u studiju jutros?
5: Guess who?
4: Tako je.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro i vama, Kosta.
6: Dobro jutro svima.
4: A kako ste mi ovog jutra, vas dvoje?
5: Može, pa do ovog trenutka mi su prilično i razbuđeni, jel? S obzirom da smo sad već davno ustali, obavili smo i doručak, popili smo kafu, tako da sad već sasvim ok.
4: Spremni za sve poduhvate, jel tako? Za sve
5: otprilike,
4: ono što dan nosi. Eto, jedan utorak je pred nama, sunčani utorak, reklo bi se od ranog jutra toplo.
5: Da, činili se vama tako? Do 37, evo ja sam malo čas u vijestima najavila do 37, znači tako izuzetno je toplo, možete misliti koliko će biti na suncu. Vode na moru kažu topla, pa blago onima koji su tamo i mogu da iskoriste da se kupaju, ali bit će neke kiše i nekih grmljavinskih procesa, možda ponegdje i malo jačeg vjetra, tako da neće baš toliko sjajan u smislu vremenskih prilika dan biti.
4: Eto tako,
5: bar možda ne svuda.
4: Možda da očekujemo onda onu blagu sparinu kao recimo juče, tako jučerašnjeg dana.
5: Da.
4: sjećate li se tog osjećaja?
5: Nakon kiše, da.
4: Da, da. Htjela sam onako malo da jutros porazgovaramo o načinu na koji bi se možda trebalo odijevati na poslu. Pa da li ste vi za neki kodeks, neki dress code, neku uniformu? Da li ste bili
5: baš
4: u prilici?
5: Baš se pitam šta te inspirisalo.
4: Da, pa eto, imamo mi ovdje pregaš dešavanja, tako da inspiracije nikad da. Ne fali.
5: Mislimo na isto. Dobro, pa treba da postoji neki dress code na poslu, odnosno da se znaju neka pravila, isto, jel? Ne možemo se isto obući za posao i za plažu. Jel tako, Kosta?
6: jeste, definitivno. Mislim, zavisi i koji posao.
5: Pa što si u šorcu, Kosta?
6: a to je za mene.
4: To su bermude, bermude.
5: Šalim se, čekam ga da kaže da se odbrani,
6: nije šorc, bermude su.
5: Da, dobro, to je, ako su ispod koljena, to je dozvoljeno.
4: Biznis bermude.
5: Ako su iznad koljena, onda, boga mi, diskutabilno.
6: E, dobro, da znam za u buduće.
4: aha, kako sam, tema mi je baš pravo u metu.
5: Da.
4: A da li ste radili nekad u uniformi? Da li volite taj moment? Da li vam to olakšava, otežava? Kakav odnos imate generalno? Nekad su se uniforme nosile i u školama, recimo.
5: Tako je, pa i bilo je nekih odjeljenja.
4: Da li je tebe
5: zahvatilo
4: to?
5: Dvije.
4: Nije, ali jeste u skorije vrijeme, da.
5: Jesu neke baš starije generacije, evo ja njima ne pripadam, sjećam se toga, recimo brat je jedna od tih generacija, oni su nosili one neke plave kao košulje ili kako se to, ili mantilić neki, sad ne mogu sjetim kako se to zvalo, ali eksperimentalno mislim da je jedno odjeljenje nedavno, prije možda godinu ili dvije, u jednoj podgoričkoj školi to probalo, uvelo. Nisam sigurna da je to opstalo, možda se i nije pokazalo baš kao najbolja ideja. Šta znam, nisam nešto baš za te uniforme u školi. Kako vama to izgleda?
6: Pa eto, mislim, što se škole tiče, zaista pogotovo onako kad dođu ovi topli dani, mislim da bi to baš bilo opterećenje, jer svakako djeca nose isto dosta stvari sa sobom, knjiga, sve saka u školu, i ne znam ja da moram da nosim uniformu u školi, to bi mi sigurno bilo pakao. A zamislite kad radite u kuhinji, na primjer, ja sam radio u kuhinji i onda ljeto je i radiš u nekom lijepom restoranu i ti moraš sve vrijeme, još si u kuhinji, još je napolje 40 stepeni i ti moraš još da nosiš onu uniformu, naravno, mislim, i zbog dlaka da ne padaju,
4: higijene,
6: i sve
4: žene,
6: higijene i tako, tako da to zaista
5: ja
6: onako zna da bude naporno.
5: Ja se uvijek divim ljudima koji izdrže u tim tako uniformama, ili muškarci, recimo, i košulja, dugi rukavi, odijelo, prosto moraju, ali to mi je uvijek nevjerovatno i stvarno kažem svaka im čast kako izdrže.
4: Kako uspijevaju. A da li primjećujete transformaciju kod ljudi? Dosta puta mi se to desilo da neko izgleda, recimo, wow, u uniformi, a kada je skine, vjerovatno ga ne bih pogledala. Ili suprotno.
5: Aha, znači ti si od ovih kao voliš lice u uniformama. Pa ja nemam nešto to. Meni nikad lice u uniformama nisu privlačila. Doduše ni ovo
4: u odijelima. Ali kad ih vidim u dvije različite kombinacije, to su dvije potpuno različite osobe.
5: Nisam nešto primijetila, ne znam, nisam malo vraćala pažnju.
4: Koliko utiče na transformaciju ličnosti, to sam htjela da kažem.
5: Da, prosto nekoga tako onda prihvatimo i tako kad je van te uniforme ili van te uloge, što bi rekli, onda nam djeluje potpuno drugačije.
4: Uloge, odlično si rekla, svi mi jeli igramo neke određene uloge, tako da uđemo u taj lik i to je to.
5: Otprilike, jedno kod kuće, drugo na poslu, treće u komšiluku.
4: Sve po potrebi, balans je važan.
5: Izuzetno.
6: Pa imamo stvarno dosta tih društvenih uloga koje jedan čovjek ima, tako da onda moramo...
4: Hoćeš da kažeš da smo primorani da glumimo?
5: Sin, sutra će biti otac,
4: muž,
5: tako,
4: suprug, domaćin.
5: Tako da imamo, normalno da imamo svi različitih
4: uloga. A recite mi, koliko je važno pojaviti se negdje, bilo da je u pitanju nešto poslovno, privatno, koliko je važno biti prisutan i šta nosimo, kakvu poruku šaljemo samim tim našim pojavljivanjem?
6: Pa poruku, čini mi se, neke dosljednosti, neke posvećenosti, pa sad ono, bitno je, čini mi se, da se pojavimo i da damo sve od sebe, pa Kako prođe.
4: Kako prođe,
5: da. U današnje vrijeme jako je bitno da nas ima. U suštini, mislim, sad zavisi ko se kojim poslom bavi, ali jako je bitno da nas ima, jako je bitno da smo tu gdje smo i onako na nekom nivou, jel, da smo reprezentativni.
4: Tako je, tako
5: prije
4: je.
5: Prije svega zbog sebe.
4: Tako je, a doslednost i kontinuitet, šta, kako to posmatrate na, ono, na takve stvari? Recimo iz ugla nekih zdravstvenih problema, iz ugla nečeg što bi možda trebalo poboljšati, promijeniti i tome slično. Da li je ta istrajnost uvijek ključ? Ili je malo možda i do sreće, nekih okolnosti i tome slično?
6: Pa meni se čini, evo, ne znam što se moga zdravlja tiče, tih problema koje sam imao, a kad sam bio uporan, ja sam to riješio, kad nisam bio uporan, nisam riješio i to.
4: Vrlo jednostavno.
6: Tako je za mene bilo, tako da je za
4: kako
6: mene...
4: Kako je praktičan jutro,
5: upornost i ključ svega.
4: Upornost, eto, upornost i konzistentnost. A budući da je danas Međunarodni dan udovice, pa me negdje onako podstaklo da vas pitam kako posmatrate na, kako gledate na sve te društvene grupe koje su, eto, možda malko drugačije u odnosu na nas, da kažemo obične, pod navodnicima da. Obične, da li je i koliko je važno da se oni osjete i prihvaćeno i voljeno i prosto da pripadaju ovom društvenom poretku, jer mi smo ipak socijalna bića i emocionalna bića i imamo tu potrebu, jeli, da negdje se osjetimo prihvaćenim i voljenim.
6: Pa mislim da im treba više podrške, definitivno, i nekako i dalje traje to, ako je žena izgubila muža, da ona sad ne treba da nađe nekog novog partnera ili tako nešto.
5: A Boga mi nema toga više.
6: Ne, jel?
5: Nema.
4: Kao i stopa.
5: Ne, pa u suštini sve manje, jel? To je možda da. Nekad bilo. Evo, ne znam, ako je
4: pa
5: neko imao tragičan
4: nema.
5: Slučaj ili bilo šta, onda je bilo da godinama, a sad, evo, ja znam i žene i koje posle razvoda u relativno kratkom roku sklope novi brak i ne čini mi se mnogo manje ima toga da neko za nekim pati ili da evo, prosto su se dosta vremena promijenila.
4: Pa
5: ali
4: jeste,
5: svakako
4: jeste.
5: Što se ovih nekih grupa, Nina, koje si pomenula, tiče, podrška nam je manje više svima važna. Evo, ima i ljudi u našem okruženju koji su možda uvijek nasmijani, veseli, poletni, a vi ne znate sa kakvim bitkama se, evo, konkretno ako je neko ostao bez nekoga, pa to znamo, ali dosta ljudi bije neke svoje bitke za koje čak ni najbliži ljudi ne znaju, pa onda posle ušta.
6: Nekako i dalje traje to, ako je žena izgubila muža, da ona sad ne treba da nađe nekog novog partnera ili tako nešto.
5: A Boga mi nema toga više.
6: Ne, jel?
5: Nema.
4: Kao i stopa.
5: Ne, pa u suštini sve manje, jel? To je možda
4: da.
5: Nekad bilo. Evo, ne znam, ako je
4: pa
5: neko imao tragičan
4: nema.
5: Slučaj ili bilo šta, onda je bilo da godinama, a sad, evo, ja znam i žene i koje posle razvoda u relativno kratkom roku sklope novi brak i ne čini mi se mnogo manje ima toga da neko za nekim pati ili da, evo, prosto su se dosta vremena promijenila.
4: Pa
5: ali
4: jeste,
5: svakako
4: jeste.
5: Što se ovih nekih grupa, Nina, koje si pomenula, tiče, podrška nam je manje više svima važna. Evo, ima i ljudi u našem okruženju koji su možda uvijek nasmijani, veseli, poletni, a vi ne znate sa kakvim bitkama se, evo, konkretno ako je neko ostao bez nekoga, pa to znamo, ali dosta ljudi bije neke svoje bitke za koje čak ni najbliži ljudi ne znaju.

0: krenula tiče, podrška nam je manje više svima važna. Evo, ima i ljudi u našem okruženju koji su možda uvijek nasmijani, veseli, poletni, a vi ne znate sa kakvim bitkama se, evo, konkretno ako je neko ostao bez nekoga, pa to znamo, ali dosta ljudi bije neke svoje bitke za koje čak ni najbliži ljudi ne znaju, pa onda posle, šta bi, znaš, kao ono, izgledao je veseo, radostan, pun života ili ona i tako dalje, tako da svi negdje treba uvijek da pođemo od sebe, da imamo tu nekakvu empatiju i nekakvo saosjećanje prema svim ljudima, a posebno prema nekim, da kažemo, grupama o kojima si ti govorila, ali evo, sve je manje, nažalost, i tog saosjećanja i brige o drugima, svi smo nekako manje više okrenuti očigledno samo sebi, nekim svojim interesima, što nije dobro. A isto tako, kad nam treba, volimo da se okrenemo ljudima, a kad njima treba, mi okrenemo
1: ima istine,
0: leđa.
1: Ja? Ima istine, govorili smo nedavno o empatiji ovdje upravo na stroju u studiju. Ima istine, negdje si me podstakla sada na to da pročitala sam. Najveće pobjede se ostvaruju u bitkama za koje niko nije znao da ih vodite. Mm-hmm. Nešto u tom, stilu. Tako da definitivno ima nečeg u svemu tome. Pa eto, budimo možda malo više saosjećajni. Nikom to neće škoditi.
0: Malo više da razumijemo jedne druge i tuđe postupke.
1: Jeste, pa eto, neka to bude poruka za ovaj utorak. Šta mislite vi o tome?
0: I odlična poruka, da.
1: Eto, jednoglasno.
0: Usvojeno.
1: U instantu usvojeno. E pa, hvala vam puno, dragi kolege, što ste mi se pridružili i što mi uljepšate radni dan svakog jutra ovdje.
0: I ti nama.
2: Također.
1: Eto, nastavljamo. Naši dragi slušalci, bili su to Maja i Kosta, koji mi se svakog jutra pridruže. I onako malo prečešljamo razno razne teme. Vjerujem zaista da ćemo vas upravo ovog dana inspirisati da budete malo više saosjećajni, da empatija izađe na površinu, jer sigurna sam da postoji u svima nama, manje ili više, ali mi smo svi osjećajna i društvena bića. U grupa je zaista uvijek dobar izbor i ovog jutra na talasima najslušanijeg radija slušamo upravo njihov veliki hit Odlazim. Uživajte!

0: Željko Samaržić, 9 je sati, 29 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Kad je vruće, vučni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula. U svim okov centrima. Sve oko vas.

kaže da zapravo oni ljudi koji inače imaju izražene promjene raspoloženja ili pak neke hronične bolesti poput hipertenzije i tome slično, još više i drastičnije osjećaju upravo ove vremenske razlike, ali donekle smo mi to prihvatili kao nešto sasvim normalno i uobičajeno. Da ne kažem da smo navikli da živimo sa tim. Ono što je jako, jako važno jeste da se u ovim toplim danima hidriramo, da koristimo sve metode rashlađivanja, da ne boravimo predugo na otvorenom ukoliko naravno ne moramo, da se štitimo od sunca, kapamo šeširima ali i sve popularnijim kišobranima, tako da svakako ukoliko naravno radite negdje na otvorenom, neki topao, hoću reći hladan peškirić ili ti hladna oblaga oko vrata bi bila idealan rashlađivač. Pa eto, moje je da kažem, a vi svakako povedite računa, budući da je jedno, pa mogu da kažem i dugo, ali i po najavama jako, jako toplo ljeto pred nama, ali vjerujem da ćemo se mi zaista sa time i izboriti. Družimo se do 11, to bi značilo da treba da iskoristimo ovo preostalo vrijeme na najbolji mogući način, pa mi to uvijek zaista i radimo. Miladin Šović kaže u nastavku John. Uživajte.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020 642 147.
1: Da dobro rodi.
3: Marketing Eumag Radija.

Flamingos i Karolina i jedan dobri stari ljetni hit. Dok sam slušala ovu numeru, zaista sam zamišljala onako baš vjetar u kosi, toplo sunce na koži, neko lijepo auto i neka lijepa pravina, jedan lijepi put kojim se onako lijepo korača i sluša se upravo ova numera. Pa eto, želim vam da provedete ostatak ovog utorka upravo na taj način ukoliko ste u mogućnosti, a ukoliko niste, napravite da mogućnosti budu upravo takve, da ga provedete onako kako vi želite, možda baš ovako uz neku, da kažem, egzotičnu pozadinu i onu najljepšu muziku sa talasa najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, sa talasa Elmag radija. Čim vam želim da provedete lijepo ostatak dana, to znači da smo stigli pa gotovo do kraja našeg druženja. Dakle, još jedno naše zajedničko druženje, zajedničko razbuđivanje sa stilom je za nama. Družili smo se i ovog utorka, ovog 23. juna od 7, pa evo gotovo do 11 sati. Meni je zaista, koliko god da to zvuči više kao fraza, ali meni je zaista vrijeme jako brzo prošlo. Sve u svemu, mi se družimo naravno ponovo tokom sjutrašnjeg jutarnjeg programa, pogađamo plaže, dakle bit će veoma interesantno, imamo tu i darivanje, dakle ono što je itekako aktuelno ovog ljeta na talasima Elmag radija. Imaću jedno jako interesantno gostovanje, da napomenem, vrlo aktuelne teme, ono što vas sve itekako zanima. Sve u svemu, prilika je da ostaneš upravo tokom današnjeg dana, ali i tokom sjutrašnjeg jutra, dakle od onih ranih jutarnjih sati mi se družimo. Naravno da, eto, opet kažem, želim prijetan ostatak ovog dana i za 11 očekuje vas moj kolega Kosta. Sigurna sam da je pripremio neke vrlo intrigantne teme, nešto sam u prolazu čula, ne bih mnogo da vam otkrivam. Sve u svemu, budite na talasima Elmag radija i saznaćete o čemu je riječ. Vrlo je vjerovatno da ćemo se i ja u jednom trenutku apsolutno i pridružiti. I za 15 sati, naravno, tu je naša draga Dijana, onako u jednom finom, relaksiranom popodnevu sa onom najljepšom muzikom sa ovih prostora. Dakle, bit će ovo zaista jedan lijepi utorak, pa kao i svaki dan na talasima Elmag radija. Lady Blue, uvijek si šaputao namom umom snu dok spavam. Mislim da tako nešto ide. Kolonija, mogu sada da kažem i čuvena, energična kolonija za sami kraj ovog našeg druženja. Pa, kako smo i proveli protekla 4 sata energično, tako i završavamo, a ja vam želim da budete između ostalog i energični do kraja ovog utorka i da ostanete uz najslušaniji Elmag radio.

0: Tačno je 11 sati i 16 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Dani navodnjavanja u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve. Pumpe za vodu, hidrofore, baštenska crijeva i rezervoare za vodu. Samo do subote 27. juna u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: Dragi moji, evo je sa mnom Kaja tu u studiju. Slušali smo Harija Mataharija koji kaže: ne znam šta je tuga. Kajo, znaš i ti možda šta je tuga?
1: Prvo da poželim dobar dan svim slušaocima i baš mi je drago da smo ja i ti ovako u ovom duelu, jednom preko puta drugog, i da ti kažem, ljubomorna sam što nisam na tu stranu.
0: Pa ali da se zamijenim.
1: Neću kad si mi rekao ovo će da želim.
0: Ja rekao da nemaš onih problema sa onim reglerima i čudima.
1: Sad sam sve naučila.
0: Meni su duže ruke, znaš, pa mogu da...
1: Ajde, dobro. Može, ajde, neka si me malo zamijenio. Ja znam šta je tuga. Znam, Boga mi nije da sve sjedne, sve ta cveće ni u našem preduzeće. Tako da znam sa više frontova, što bi se reklo.
0: Pa kako bi opisala ovako kratko, nećemo sad ulaziti u dubioze, ali eto...
1: Pa znaš kako, ja mislim da zaista sve što dođe brzo i prođe. Ja sam nekako tip koji kaže, da nas je bilo tako, sutra će drugačije. Znaš, legnem, probudim se, novi dan, ova nafaka, što bi rekli naši. Tako da, tuga se liječi nekim pozitivnim stvarima i ja uvijek gledam da nađem nešto pozitivno u svemu tome. I znala sam, Boga mi, kao cura, znaš, neće smo ja i ti pominjali te ljubavi i tako to. A danas tuga, kad imam djecu, to je, evo, na primjer, u mom slučaju, s moje tačke gledišta, eto, moj muž, na primjer, što je daleko, pa onda sam neka tužna, što nije tu, što, na primjer, moj stariji sin nekad zna da kaže, vidi, svi imaju tatu, ja nemam. Kažem, kako to misliš, nemaš tatu, naravno da imaš, ali on nije tu nikad. To su mi neki momenti onako koji mi izazivaju malo da sam tužna prosto kao žena, ali opet za neko bolje sutra, pa ja to sinu sve objasnim i opet ti kažem, dođe novi dan. Ja to nekad probam da budem u ulozi i oce i majke i zboksujem ja to nekako.
0: Svaka
1: ali to
0: čast.
1: Su te tuge da naš, ja nekad u mladosti to su bile razne tuge.
0: Pa jel ti se sad čini ovo što ti se sad dešava da ipak malo, da kažem, nekako životnije, ozbiljnije?
1: Tako je, naravno. Ne može to da se poredi sa nekim životom odranije. Ali opet kad su djeca zdravo, kad je moja majka dobro i kad su moje sestre, i onako ja volim često da popijem kafu sa majkom i uvijek mi nađemo vremena i ja i sestra da sjednemo sa majkom onako te pola sata, sada popijemo kafu. Meni je sve zdravo i dobro, naravno, sa djecom. I nema nikakve tuge. Sve ćemo mi to zajedno da riješimo.
0: Stvarno, svaka čast. Ja sam oduševljen, nadam se da su i drugi, zato što upravo kroz taj način, to što si mi sad ispričala, onako i ulivaš i neku sigurnost, a i prosto pričaš o životu onakav kakav jeste i sa kim ga je najbolje dijeliti i s kim je bolje realno rješavati probleme nego sa svojim najbližima.
1: Znaš kako kažu stari, samo iza zatvorenih vrata što zaključavaš bravu, tako da to je to, mada život je jedna borba, generalno život je borba i sve dok možemo, hoćemo i idemo naprijed.
0: Reci mi,
1: moram ja tebe da pitam sad ovako
0: s druge
1: strane, imaš i ti neku tugu? Kako ti kao neko stručno lice rešavaš tugu?
0: A mi muškarci ne pričamo o tome.
1: Ali zašto?
0: Šalim se.
1: To stvarno jeste tako. Kao vi ste sad neke stijene, vi to ne možete, ne smijete. Muško da zaplače, kako to? Čuti da te kone vidi.
0: Pa ja ne znam kad sam zadnji put plakao, možda bi trebalo u skorije vrijeme vjerovatno da se pročistim, što se kaže, ali jeste teško stvarno muškarcima da pričaju o tome, ali evo ja ne znam.
1: Nama sad ide neka muzikica, hoćemo li da se ponovimo kasnije?
0: Hoćemo, pa ajde. Ili ćemo sada nastavimo, što ćemo?
1: Ajde, neka ide muzikica kad je krenula.
0: Ajde, neka ide muzikica kad je krenula, a mi se, dragi naši, družimo veoma brzo.
1: Može.
2: Zlatni sponzor. Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Eto, dragi moji, pomalo nekad imamo nekih tehničkih problema, ali kao što kaže Leo, da li da nas bude sramota zbog toga, ja ne znam. Šta misliš ti, Kajo?
1: Ne, taman posla, ovo je sve bilo spontano i slatko. Mi smo htjeli da nastavimo, ali nismo uspjeli.
0: Pa dobro, polako, naučit ćemo što se kaže.
1: Dobro, možemo mi da se vratimo na temu, da ja pitam zašto muškarci ne plaču i neće da kažu da im je teško. Šta glumite, to je pitanje.
0: Pa glumimo ono zapravo što su nas naučili, a ono što nas nekako nauče jeste da budemo jaki, pouzdani, da ne pokazujemo nikakvu ranjivost, da ne pričamo o problemima, jer ja ako se sad tebi povjerim, prvo znaš koji je moj problem, možeš da se šališ na taj račun, možeš nešto da razumiješ, da smisliš, možeš to da iskoristiš protiv mene, možeš da me bockaš, a možeš i da kažeš ono kao, a je li moguće da ti je to problem. I onda to stvarno kad muškarci čuju, iskreno ne bude nam lako, jer je i takva kultura u kojoj odrast tamo i onda prosto se desi da ljudi onako potiskuju, čuvaju sve za sebe, svašta se nešto tu dešava, sad mi milion stvari pada na pamet, ali
1: znači u suštini da. Vi hoćete da budete i dalje ona jača strana, ja zapravo mislim da zaista nije nikakav problem pokazati svoje emocije. Da li u pitanju muškarac ili u pitanju žena, mislim da su emocije jednake.
0: Jeste, emocije su ljudske, kao što su karakteristike isto ljudske. Nježnost pripada oba pola, snaga pripada oba pola. Tako da ja nisam za ono kad kažu nježni i snažni pol, nisam za to, zato što nekako jedni i druge trpe neku određenu štetu, da kažem, zbog tog narativa. Možemo slobodno da kažemo ženski i muški pol i tako nećemo niti pogriješiti niti išta, ali davati neke karakteristike, znači određene osobine koje su zapravo osobine ličnosti, je li tako, osobine karaktera, pridavati polu, a svakako je to znači čovjek, osoba, od čovjek su i muškarci i žene, samim tim je to pogrešno. Taj narativ vodi u to da žena uvijek misli da nije jaka, a da muškarac misli onda da ne treba da bude nježan i da ne treba da podijeli svoje slabosti, pa čak i kad je to, ne znam, baš sam danas nešto sa kolegom, čini mi se, malo pričao na pauzi kako i nama muškarcima je malo više dosta priče oko politike i tako tih nekih uopštenih tema, kako bi se samo izbjeglo zapravo da pričamo o tim problemima i osjećanjima koja se nalaze unutar nas samih.
1: Dobro, mislim da se dosta vremena mijenjaju, to jest da idemo u korak sa vremenom i da nekako i taj dio te priče zapravo vidim sad sa više mladi, onako pogotovo i majke svojoj djeci, ako je muškarac, pa zaplači sine, pa zašto ne bi zaplakao, reci kad ti je teško, pričaj sa mnom, tako da mislim da se sve to mijenja. Možda smo mi zadnja generacija koja, to jest mi muškarci, koja onako morala, jel te, da bude stijena i jaka, tako da vidim da se to polako mijenja i ja volim što se mijenja.
0: Pa i meni je drago, i meni je drago, i svi nekako sam primijetio iz svojih krugova, okruženja, prijatelja, porodice, svi nekako donosimo neke, da kažemo, svoja neka iskustva specifična, neko, ne znam, dođe i kaže, a toga kod mene su i dalje muškarci tako moraju da budu tvrdi, a onda već u nekoj drugoj porodici ili u tvom okruženju, kao što ti kažeš, kažeš ti oko sebe, gledaš da to je sad drugačije. I meni je to prelijepo, sama ta razlika. Tako. Da vidimo, jer bez takvih primjera ipak čini mi se da bi dani bili malo sivlji.
1: Tako je, ma ti si kola sjajan, stvarno, ja ti ovako kad sve lijepo ispričaš, ti začiniš, ja nemam što da kažem.
0: Znači, kako nemaš?
1: Nemam, zato što ti sve lijepo objasniš, ti to mene sve decidno, opširno, sve onako kako treba, ja sam dueto da kažem, koja je sad sljedeća pjesma na redu?
0: Sljedeća pjesma je Tijana Bogićević, Kad odem, pa hoćemo li mi malo,
1: ajde,
0: da
1: malo
0: odemo?
1: Ajde malo da odemo, pa se
0: vraćamo. Ajde, ajde, ajde.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, ali i uslovi za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine, i to u drugom dijelu dana. Na sjeveru oblačno, popodne mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno na udare mogući jak. Dnevni maksimum danas od 21 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: U većem dijelu naše zemlje tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine vremenskim i saobraćajnim uslovima, ali i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, ali i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom.
3: Hvala Maji na ovim ovako lijepim vijestima, zaista.
4: Korisnim.
3: Čekaj, izvini, samo sekund, Kajo.
4: Korisnim vijestima.
3: Korisnim, tako je, korisnim vijestima.
4: Pa što volim kad dođemo ovdje, znaš, ono, kad ovako se uključujemo, znaš, svako malo i to, volim što dođem na posao, ovakav posao.
3: A mogli bi i Maju da zovnemo u sljedeće uključenje?
4: Može.
3: Ja
4: može.
3: Mislim da bi nam baš onako fino bilo.
4: Može, Maja šefica, moja glavna. Gdje je sada prođe hodnikom da mi maše, da ništa sad kad treba.
3: Sad nas ne vidi, sad nas ne vidi, ne čuje nas.
4: Sad nas ne vidi, Makić je ovaj, neko za kim sam ja ovdje jedno mjesec dana išla, znaš, kao patka za počićima, ono, ide mi jedna, Majo, Maja, super što ovaj, moja majka kaže veteran u svom poslu i svaka je čast.
3: A reci ti meni ovako, kako si ti u toj radnim atmosferama, poslovnim, sa šefovima, nadređenog. Imaš li ti uopšte nadređenog? Osim Maje.
4: Imam Maju i s Majom sam super. Mislim, moraš sa šefom da budeš super, jel? Šalim se, ja ovaj, sve mogu da radim, samo nemoj da nešto moram, jer kad moram, onda baš ne moram. Tako sam neki tip, ne znam kako bi ti to preveo ovako sa stručne strane, ali ja sve hoću, ja sve mogu, sve možemo da se dogovorimo, sve ću da radim i prekovremeno da radim i tvoj posao i svoj, ako treba, samo nemoj da moram, jer kad moram, onda baš ne moram.
3: A meni to nekako zvuči kao da ti želiš da radiš stvari koje voliš da radiš i prema kojima imaš neku strast. Tako to meni
4: Apsolutno.
3: Zvuči.
4: Apsolutno. Ja sam cijelog života radila stvari koje volim. Kad je u pitanju posao i ta sama zarada, ja sam bila kozmetičarka jako dugo, onda sam iz nekih porodičnih i svojih ličnih razloga morala to da napustim. Pa evo sad i ovo radim što volim i Instagramom se bavim i to je nešto što mnogo volim. Tako
3: a to je
4: da,
3: baš kreativno.
4: Tako je, tako da sam stvarno cijelog života radila baš stvari koje volim i posao koji volim.
3: Pa to je, čini mi se, onako baš jedna lijepa poruka i ja sam prije neki dan baš spominjao ono, ako ne nađemo nešto što volimo i što želimo da radimo, kako onda teže se nekako ustaješ iz tog kreveta?
4: Ma i ustaješ se i kolektiv ti ne valja, ni posao ti ne valja i nekako su ti dani pod pritiskom i pod nervozom, jer bila sam u jednom periodu prije nekoliko godina, prije nego što ću djecu dobiti, nešto sam kao počela i onda nije to. Znaš, onda si nešto stalno nervozan i stalno bi nešto da mijenjaš, da promijeniš, smeta ti. Uzmeš fino i izboriš se za posao koji bi volio da radiš i mislim da je to ono što se kaže pola srećnog dana završenog.
3: Pa i meni se čini, evo, dosta sam bio na nekih različitih poslova tokom života, pozicija i stvarno nije da ne može u Crnoj Gori čovjek da se izbori za neki posao, da dođe, da se potrudi, da nije baš ono ko što kažu, a sve preko veze ili tako nešto.
4: Nije istina.
3: Jel da?
4: Mislim da nije istina.
3: Pa iz mog iskustva isto nije istina.
4: Evo, ja sam taj primjer. Tako znači, kad si kreativan, kad umiješ da se izdvojiš, kad umiješ da pokažeš šta zapravo posjeduješ i koji su ti kvaliteti, ja mislim da to neko mora da prepozna.
3: Tako da ja bih volio ovi mladi što stalno govore, a moram da se sklonim, moram da bježim iz Crne Gore, ovdje ništa ne valja.
4: Mislim
3: da, malo mi je to, jel da?
4: Kole, ja mislim da je u pitanju samo taj novac na kraju koji se uzme onako i ono, potrošiš brzinski, opet moraš da radiš iznova. Mislim da je samo u pitanju kod nas taj...
3: Ta cifra
4: koja se prima jednom mjesečno, a koja se brzo potroši. Onako zna da se raspodijeli za dva dana.
3: Jasno. Ali vidim i u Evropi tamo isto čini mi se da ljudi ipak sa tom platom koju imaju nemaju sad nešto previše da im ostane od plate, jer tamo su i veći porezi i svašta nešto.
4: Ja mislim da je to generalno svuda isto.
3: Jel da?
4: Mislim da je to svuda isto, ono kad mi kažu, a tamo neđe, da sad ne pominjemo neke države,
3: da.
4: Nije, ma svuda isto, svuda ljudi rade i svuda ljudi imaju i troškova i priliva i odliva, sve je to generalno isto, nego mislim da mi uvijek ono, znaš, generalno preko pogače hleba ili...
3: Jeste, dobro rekla.
4: Ili preko hleba pogače.
3: Pa zaključak je, čini mi se da se treba boriti za ono što voliš da radiš gdje god se nalazio.
4: Apsolutno.
3: Tako da čujemo se mi veoma ubrzo, a kreću ovamo osvajači, kaže Tiha predaja.
4: Ajde, slušamo.
3: Ajde.

0: Tačno je 12 sati i 50 minuta. Ostanite uz Elmag.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Dani navodnjavanja u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve. Pumpe za vodu, hidrofore, baštenska crijeva i rezervoare za vodu. Samo do subote 27. juna u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
0: Dobar dan još jednom iz Elmag studija, tu je sa mnom i naša Kaja. Kako si, Kaju?
3: Ko nije ispratio na času, je li tako?
0: Tako je.
3: Da zna da sam stigla. Moram da ti kažem da sam danas inače jedva onako našla vremena za ovo i da će mi ovo baš biti veliki, kako to da kažem, bit će mi neobično, žao mi je, jer do septembra ono vidjet ću da li ću imati gdje sa djecom, jer i sad ono nema škole, nema vrtiće i onda sam ti ja malo sa vremenom i čuvanjem djece baš ne mogu da nekako da se izborim sa tim, jer svi moji rade i onda kad znam da mi je ovo možda s tobom danas zadnji dan, onda mi je ne pitaj za mene.
0: Pa meni je stvarno žao što to čujem. Dajte evo javni apel, ima li dobrovoljaca?
3: Apel da... majki i sve krvi. Kaži majku i sve krva.
0: A stvarno, pa šta rade ta majka?
3: I ta sve krva.
0: I šta rade
3: i majke
0: oni?
3: I sve krva rade, stvarno rade Ali ajde, možda i one dobiju neki odmor, pa se aj ti ponovo ovako budemo se stavili.
0: Daj makar jednom nedeljno.
3: Valjalo bi
0: stvarno.
3: Ili da vidimo neku školu privatnu ili vrtić, nešto.
0: Ima li nešto, neki kamp, nešto, evo. Neka nam se javi neko ako drži neki kamp, ako drži nešto za djecu.
3: Ako će da čuva djecu utorkom i četvrtkom, evo ja sam
0: I to
3: ja
0: samo par sati, jel tako? Od 11 do 2.
3: Do 2, ništa. U suštini ništa, to proleti za čas.
0: A bili pristala na neku babysitterku ili tako nešto?
3: Nikad u životu.
0: Ne, jel?
3: Nikad u životu ja mislim, znaš zašto? Zato što smatram da sve dok su mali, ja trebam da budem prisutna i dok ono kažu, dok ih ne uzmeš, dok ih možeš još za ruku držati.
0: A koje su starosti?
3: Rekao mi jednom kad sam gostovala u jednom podcastu, pita me voditelj koliko ti imaju djeca godine. Ja kažem, sin ima 6, a ćerkica mi ima 4. A on kaže, ajde đavole, reči 10 ukupno.
0: Deset ukupno, znači 6 i 4. Pa dobro, prošao je taj, čini mi se
3: 7. Tada je bilo 6 i 4, pa sad da ti kažem 11 ukupno.
0: Prošao je taj period kad roditelji bi trebalo da su baš onako sve prisutni u svakodnevnom životu.
3: Jeste, ali ja nisam morala da radim, to jest nisam ni mogla u jednom periodu, i onda vjeruj mi da sad ne žalim jednoga trena što su oni bili 24 sata sa mnom, jer toliko su mi brzo porasli i prerasli sve neke faze da ja sad stanem i kažem, čovječe, me neće Sava drugi razred. Tako da evo još malo unja, neka ono što se kaže, neka frkne i i onda sam ja svoj na svome, podignuta su tu djece više.
0: Pa tako, eto, nadam se da ćeš nekako nešto uspjeti da ili neka igraonica ili nešto, daj, nešto ćemo da googlujemo.
3: Veze
0: da se potežu.
3: Oćemo, jer ovo stvarno ovako kad pomislim da je ovo možda da nas zadnje za narednih 2 mjeseca, onda mi nije dobro.
0: A stvarno, i meni nekako baš lijepo priča. Fino se nadovezujemo, ti uvijek imaš po nešto da kažeš.
3: Ja imam se uvijek, pametno.
0: No, pa naravno pametno, ja uvijek imam nešto da te pitam, tako da eto.
3: I ti, boga mi, sa stručne strane, odmah da ti kažem.
0: Hvala, a ti lavija blizanac, pa to je, kako kažem.
3: Kako je to spoj?
0: To ti je vatreni tornado.
3: Jel tako? Pa ja vidim da ođe nešto.
0: To se u horoskopu naziva vatreni tornado.
3: Ma, ođe gori od prošle nedelje, ja vidim da nije kao prije.
0: A reci mi vezano to kad spominješ djecu i tako to, koliko si oprezna kad onako radiš to na društvenim mrežama i tako sad, koja je neka tu zdrava granica vezano za koliko ćemo da izložimo djecu na društvenim mrežama?
3: Pa znaš kako, ja generalno djecu i ne snimam bez onako za storije što radi svako drugi.
0: Da, da.
3: I uopšte to nije sad razlika između mene ili tebe ili neke druge žene ili nekog ne znam ko inače ima društvene mreže, tako da znaš gdje pravim onako granicu i ne dozvoljavam. To je da oni nisu u reklamama, ja sam ih možda 2-3 puta onako za neki skeč koji je svakodnevnica među nama roditeljima, onako sa leđa ili u prolazu im uhvatim, ali
0: pa
3: sada
0: to
3: ih
0: sam primijetio, da ti nikad djeca nisu direktno, da.
3: Ne koristim i ne želim da koristim, jer prvo to ako sam ja uzela da se bavim sa tim poslom i sebe da izlažem tome, onda ne moraju oni, jer to je onda mojom voljom, a ne njihovom voljom. Tako da ne, zaista ne. Eto, ako je u pitanju 2-3 skeča, ako je u pitanju nešto za story, onako spontano, na primjer, moja ćerkica je kopija moja i sva onako spontana i to je, mi je svi zovemo mala glumica. Eto, uhvatim neki njen moment onako koji je simpatičan, ostalo ne. Baš
0: da,
3: ne.
0: I to sam stvarno primijetio na tvom Instagram profilu, da prosto nisi jedna od tih
3: ne.
0: ljudi koji vole da eksponiraju svoju
3: ne.
0: djecu, jer sad sam stvarno primijetio da dosta ljudi onako gura svoju djecu u medije, da se recituje, da se pokazuju razno razni hobi i sportovi i tako te neke sposobnosti, ali meni je
3: pa
0: to nešto...
3: Iskreno, Kole, što se tiče storija, to mi je potpuno korektno i normalno, zato što svi koji imaju društvene mreže onako izbace, da li su javne ličnosti ili onako imaju neki svoj uži krug prijatelja onako u tim prijateljima, izbace. Ja vidim često, na primjer, neke majke iz vrtića ili komšinica izbace, svako izbaci svoje dijete. Krenula na rođendane, vidi kako se obukla, ili ako neko je krenuo, što ti kažeš, na neki sport, pa eto kako šutira loptu ili kako je dao go, dječak, to je sve normalno.
0: To je normalno, da.
3: Jeste.
0: Ali nije normalno kad mi sad to stalno forsiramo da dijete ide po televizijama, meni se čini da je to malo previše i da je to stresno za dijete.
3: Ja hoću sve da kažem da mislim da su previše neka djeca koja se su u medijima koju smo gledali svi zapravo i onako koja su baš, što se kaže, viralno otišla, ali ajde, u redu je da se pojaviš i da pokažeš i neki svoj talent, ali sve malo više od toga mi onako prenaglašeno za moj ukus, što ne mora da znači da je pogrešno, možda je meni i tebi, ali nije nekom drugom, tako da...
0: Pa evo, ne znam, mislim, i društvene mreže imaju regulative, ne može dijete ispod, čini mi se, 14, 15 ili 13...
3: Evo sad je neki zakon
0: jeste neki zakon da ne može prosto maloljetnici da imaju svoj Instagram profil, neko ko je mlađi od 13 godina.
3: Ali kako ući u trag?
0: Pa Instagram čim to prepozna, on sam ugasi profil tom djetetu. Pogotovo kad dijete postane viralno, ako vidi da taj profil vodi dijete bez nadzora roditelja, Instagram sam ugasi taj profil, ne mora niko to zapravo ni da prijavi.
3: Da.
0: Tako da je to nešto što je dobro, čini mi se.
3: Toliko je toga prisutno na malim ekranima, na telefonima, na društvenim mrežama, da baš onako ne možeš da se otrgneš, što se kaže, od toga. Jer ti kad daš djetetu telefon onako da gleda neki crtani, njemu sa crtanoga to pređe u, ne znam, neki videoklip tamo koji je, nemam pojma, viralan, a ne da nije za dijete, nego prosto nije da pogleda 3 sekunde toga videa.
0: Razumijem, da.
3: Ali mislim da je to baš danas uzelo mak. I ko će se... Pogotovo na TikTok, tu da ti ne pričam šta se ima djevojčica tipa 4. i 5. razred, get ready with me i ne znam, ona se šminka za školu, mislim, to je...
0: Eto, ne znam, nadam se da ćemo u neku ruku ostati makar malo konzervativni što se tiče nas u Crnoj Gori.
3: Teško kako je krenulo.
0: Da ćemo se nekako odbraniti.
3: Ajde, malo ćemo da nastavimo.
0: Ajde da nastavimo.
3: Zanimljivo je.
0: Jes, pročitala si mi misli, bukvalno, Kajo. Pa možda možemo da najavimo da ćemo u sljedećem bloku da pričamo malo o tim roditeljima.
3: Može.
0: Što
3: ja
0: misliš?
3: Za.
0: Može. Eto tako, ostanite uz nas, a mi se družimo veoma brzo nakon vijesti.
1: Zlatni sponsor.
4: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.
5: Više od 860.000 eura vraćeno državi dok su mediji ostali bez podrške. Sastanak predstavnika klubova, odbornika i političkih subjekata u četvrtak sa novoizabranim predsjednikom lokalnog parlamenta Srđanom Perićem. Prijestolnica započela program jačanja kapaciteta službi za krizne situacije. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. OKR Broadcasting ocijenio je da Ministarstvo kulture i medija i Agencija za audiovizualne medijske usluge kroz rigidnu primjenu zakonskih rješenja ugrožavaju razvoj medijskog pluralizma u Crnoj Gori. Predsjednik kompanije Orhan Kođić saopštio je da Elmag Radio nije diskvalifikovan zbog kvalitete programa, profesionalnih standarda ili javnog interesa sadržaja koje proizvodi, već zbog administrativnog pitanja vezanog za poreske evidencije, iako je naknadno utvrđeno da nije postojao stvarni poreski dug. Postavlja se pitanje čemu služi fond za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija ako se mediji eliminišu zbog administrativnih formalnosti, dok istovremeno više od 860.000 eura ostaje neraspoređeno i vraća se u budžet države, poručuje Hođić. Iz OKR Broadcastinga navode da je posebno zabrinjavajuće što sama agencija konstatuje da se veliki broj komercijalnih emitera nalazi u teškoj ekonomskoj situaciji, dok se istovremeno medijima uskraćuje pristup sredstvima koja su upravo namijenjena njihovoj održivosti i razvoju programskih sadržaja. Hođić smatra da odgovornost ne snosi samo regulator, već i Ministarstvo kulture i medija, koje je kreiralo zakonski okvir. Ako je posljedica ovakvog zakona da stotine hiljada eura ostaju neiskorišćene, a mediji ostaju bez podrške, onda je legitimno postaviti pitanje da li zakon ostvaruje svrhu zbog koje je donesen ili proizvodi suprotan efekat, naveo je Hođić. On je ocijenio da je posebno problematično što takva praksa nije u skladu sa evropskim vrijednostima i politikama koje je Crna Gora formalno prihvata u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Evropska unija insistira na jačanju medijskog pluralizma, podršci nezavisnim medijima i njihovoj ekonomskoj održivosti. Teško je objasniti kako se tim ciljevima doprinosi kada se medijima uskraćuju sredstva namijenjena razvoju sadržaja od javnog interesa, dok novac ostaje neiskorišćen, poručio je Hođić. Iz OKR Broadcastinga naglašavaju da ovo nije pitanje samo njihove kompanije, već pitanje budućnosti medijskog pluralizma u Crnoj Gori, podsjećajući da među emiterima koji nisu ostvarili pravo na sredstva nije samo njihova medijska grupacija, već i drugi značajni mediji u državi. Da li Crna Gora želi snažne, slobodne i održive domaće medije ili sistem u kojem će birokratija postati veća prepreka njihovom opstanku od samog tržišta? To je pitanje na koje javnost zaslužuje odgovor, zaključio je predsjednik OKR Broadcastinga Orhan Hodžić. Predstavnici klubova, odbornika i političkih subjekata Skupštine Podgorice sastaće se u četvrtak sa novoizabranim predsjednikom lokalnog parlamenta Srđanom Perićem kako bi zajednički razmotrili dalje korake u radu te institucije, nezvanično saznaje pobjeda iz uprave glavnog grada. To bi ujedno trebao da bude uvod u sazivanje narednih sjednica na kojima bi bilo razmatrano više dokumenata u vezi sa radom gradske uprave. Upravo je to dio prvih koraka koje će Perić, kako je ranije kazao pobjedi, realizovati nakon preuzimanja funkcije predsjednika Skupštine Podgorice, a u skladu sa namjerom da deblokira rad parlamenta i u potpunosti mu vrati kontrolnu funkciju nad gradskom izvršnom vlašću. Prijestolnica Cetinje organizovala je uvodni sastanak u okviru programa Psihološka otpornost, psihološka prva pomoć i efikasna komunikacija u kriznim situacijama, koji će u narednim mjesecima okupiti predstavnike ključnih službi uključenih u odgovor na krizne i van situacije.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas, u južnim i centralnim predijelima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, ali i uslovi za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine, i to u drugom dijelu dana. Na sjeveru oblačno, popodne mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno na udare mogući jak. Dnevni maksimum danas od 21 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: U većem dijelu naše zemlje tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine vremenskim i saobraćajnim uslovima, ali i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, ali i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom.
3: Dragi naši, ja sam Kosta i družit ću se sa vama do nekih 3 sata i tu će da bude također i Kaja sa mnom, a mi smo onako kratko pričali o tome snimanju i izbacivanju djece na internet i na društvene mreže, i tu su sa mnom Kaja i Maja.
4: Da čuješ ti što imamo da kažemo. Bi
5: super duet bile.
4: Ne, mi smo fenomenalne.
5: da zamijeniš ovaj, s Instagrama tvoju prijateljicu Minu. Dobro. Kaja i Mina, ništa se tu ne slaže.
4: Kaja i Maja,
5: to ti je...
4: Može. MK, KM.
5: Sve varijante dolaze u obzir.
4: Ne, mogu Maki, slobodno.
3: Nešto možete vi, sigurno da smislite još neki ovaj...
5: A mi sve možemo, nešto. Žene sve mogu.
3: Tako je.
4: Mi smo ti, Maki, malo prije pričali ovaj, o izbacivanju djece generalno na društvene mreže. Ja kažem da je to potpuno u redu do jedne granice, onako svako izbaci story, jel tako, ko ima društvene mreže, ali ne uzimati djecu za reklame, koristiti ih za reklame, jer ako se ja izlažem, iako je to moja volja bila da se ja bavim javnim poslom, sigurno djeteta od 3 ili 4 godine nije. Jel tako? Da. A ja ga koristim ovaj, za društvene mreže, tako da
5: vidiš, šta ti ono, kad malo porastu pa ti kažu, sad ćeš da nam platiš za sve ovo što si.
4: Bravo.
5: pare na vidjelo, nisi nas
4: pare?
5: Ništa pitala.
4: Majka ti čuva.
5: Čuva ti ih majka za 18.
4: Čuva ti ih majka, šta misliš ti, Maja? Evo, ja sam javna ličnost u stvari sa tih društvenih mreža. Ja stvarno djecu mnogo ne koristim, ali onako neki, eto, simpatičan moment iskoristim na story. Nekada ko je neki skeč mi padne na pamet i svakodnevnica, onako sa leđa i snimim ili nešto, ali nije da sam ovaj, nisu mi djeca nikad u prvom planu.
5: Pa dobro, ja sam isto za neke, što kažeš, granice. Ja što se tiče mog djeteta, u principu moj Instagram profil je negdje privatni, mada dijelim i neke stvari sa posla, ali generalno je privatni, nije biznis varijanta. Tako da eto, i ja vrlo, vrlo rijetko, nisam nešto od tih nekih koji ovaj, dobro, dosta roditelja, bukvalno čini mi se ponekad i svaki dio ili segment života, ono, evo, dijete je sad pošlo tamo, snimili smo ili slikali, pa dijete ovo sni, isto to je negdje... čini mi se pretjerano, ali dobro, onako sa nekom mjerom, što da ne. I sad, iako ovo što ti kažeš, ako su djeca u nekoj slatkoj simpatičnoj varijanti, ako je nešto pravo dječije, ako je možda čak i nešto korisno, ako može poslužiti kao primjer nekoj drugoj djeci ili, ne znam, roditeljima, pa što da ne, u tom smislu što da ne.
3: Pa lijepo smo se svi nekako, čini mi se, ovaj, složili oko toga. Dakle, i Maja se baš lijepo nadovezala. A recite mi, šta mislite o ovim roditeljima koji guraju djecu da postanu viralna na društvenim mrežama, što se kaže, kao koji se toliko opterete
5: na
3: oko
5: Kaju
3: toga.
5: Misliš?
3: Kajo, šta radiš to?
4: Smijem se, ali smijem se zbog neke naše interne šale mimo
3: da,
4: studija.
3: Da, bila je. Nećemo da pominjemo. Da, nećemo javno, naravno.
5: Dobro,
3: ali ima
5: pa...
3: zaista dosta roditelja koji onako, pa čak i objavljuju na svojim mrežama ako je taj profil koje njihovo dijete vodilo ugašen ili nešto, i onda oni dignu hajku, dignu buku. A zaista onako sa psihološke
5: strane.
3: A tako ti je
5: kad malo zagrebeš ili doživiš neku jeli slavu, boga mi posle bez toga teško, ili neku pažnju, neku popularnost, jeli Kajo?
4: Pa boga mi to je, znaš ono kad kažu uđe ti u krv.
5: Da, tako je, tako je, navikneš se, da, prosto ali, navikneš.
3: Da li djeca mogu da izdrže toliko, jer smo vidjeli dosta ovih glumaca koji su postali, ili pjevača, bilo šta, koji su postali popularni jako mladi, i onda kada su to ovi psiholozi jel te opažali, onda su oni vidjeli da većina njih posle ima problema sa zavisnošću, sa kockom, sa raznoraznim
5: Previše mladi uđu u neki svijet koji nije baš tako bezazlen, fin i drag, kao što se možda ljudima koji se time ne bave, jeli, čini. Tako da sve ima svoje.
4: Dobro, znaš kako, ja mislim da svoj talenat i neko svoje umijeće, ili ako stvarno nešto posjeduješ onako što bi trebalo da se, što je Maja malo prije rekla, korisno, ako je korisno, onda okej. Ali ako nešto guraš, onako, eto, čisto ima tu neku slavu trenutnu, onda ne vidim poentu.
3: Jasno.
4: Baš ne vidim poentu. Mislim, ja sam toliko, evo i vi ste vidjeli i vi koristite društvene mreže, koliko zapravo te djece ima, koja snimaju, koja su u tome od jutra, malo prije se pomenula Majo, znaš ono, djevojčica 4. i 5. razred, get ready with me, skincare rutina i to, molim.
5: Da, šta će biti, šta će biti za 10 godina ili 15?
3: Sam rekao, nadam se
5: pogrešno,
3: da ćemo...
5: Pogrešno, da, potpuno pogrešno.
3: Nadam se da ćemo ostati ipak malo konzervativni. Ipak
4: Boga
3: je to,
4: mi čini
3: mi se, da ima svoju svrhu u društvu i da nekako te ove što kao, jeli, neki su liberalni, kažu, a neka djeca rade šta god hoće, pa mislim, kako će djeca bez
5: sad
3: nekog...
5: Sad kad smo kod toga, evo, podsjeti ste me da moje dijete ima YouTube kanal. Jako sam ja
3: šta
5: bila
3: radi,
5: prilično,
3: radi,
5: da, bila sam prilično protiv toga, pa nije, ne igra. Evo, vidiš, snimao je neke edukativne, stvarno, vide, i neke iz njegovog ugla simpatične. I ja sam to kao pustila, a u principu ne bavi se on sad nešto time specijalno, vidiš, to toliko se bavi da ja čak se, evo, ni ne sjećam toga, ali eto, kao više sam ja to nekako dozvolila zato što je on dosta povučen, nije neko ambiciozno dijete i nije neko ko bi onako u društvu volio da se vrti oko njega i tako dalje, i onda sam ja to negdje, ajde, nekoga da bi se možda malo oslobodio i da bi prevazišao neke svoje barijere, strahove koje možda sam sebi negdje nepotrebno stvara. Tako da u tom smislu nisam htjela kažem, ne možeš se time, ali to je onako baš dječije.
4: Ali vidiš, ti opet kažeš korisno i dječije.
5: Da.
4: A ovo što mi gledamo i što nama iskače kao viralno,
5: da,
4: to je baš
5: potpuno drugo, da.
4: Previše i prećerano.
3: Jeste i bude
4: stvarno.
3: Ali
4: mislim
3: stvar,
4: da, znaš kako, mislim da s obzirom da sam u tom svijetu, nekako djeca hoće da budu poznata.
5: Da, da,
4: oni sad kako gledaju,
5: sad naprimer, je to podmoranjem.
4: Jel tako? Sad je ono kao i da se slikaju i da snimaju se kako se spremaju, ne znam, da izađu ispred zgrade. Mislim, to je toliko sad uzelo maka da je to, mislim da smo daleko otišli.
5: Da,
4: svoje tačke gledišta.
5: Baš predaleko.
3: Pa ja jesmo, mislim. I nekako se to i objašnjava u ovim nekim krugovima koji se bave to, posmatraju društvo, šta se dešava sa djecom, sa roditeljima, da nekako ta svakodnevnica je postala, da kažemo, isprozivana, demonizovana. Ako se ti baviš nekim običnim poslom, ili si prosto, mislim, svako od nas je naravno različit, ali ono, i svi smo mi jesmo posebni što se toga dijela, te priče tiče, ali da li zaista onako jeste i bude stvarno.
4: Ali mislim
3: stvar,
4: da, znaš kako, mislim da s obzirom da sam u tom svijetu, nekako djeca hoće da budu poznata.
5: Da, da,
4: oni sad kako gledaju,
5: sad
4: naprimer,
5: je to podmoranjem.
4: Jel tako? Sad je ono kao i da se slikaju i da snimaju se kako se spremaju, ne znam, da izađu ispred zgrade. Mislim, to je toliko sad uzelo maka da je to, mislim da smo daleko otišli.
5: Da,
4: svoje tačke
5: gledišta. Baš predaleko.
3: Pa ja jesmo, mislim. I nekako se to i objašnjava u ovim nekim krugovima koji se bave to, posmatraju društvo, šta se dešava sa djecom, sa roditeljima, da nekako ta svakodnevnica je postala, da kažemo, isprozivana, demonizovana. Ako se ti baviš nekim običnim poslom, ili si prosto, mislim, svako od nas je naravno različit, ali ono, i svi smo mi jesmo posebni što se toga dijela, te priče tiče, ali da li za

0: ili si prosto, mislim, svako od nas je naravno različit, ali ono, i svi smo mi jesmo posebni što se toga dijela, te priče tiče, ali da li zaista onako treba da se stidimo te neke svakodnevnice? Zar nije baš ljepota u toj svakodnevnici da nekad ne radim ništa, da nekad radim neke dosadne stvari, obične? Zašto mora sve da bude viralno, spektakularno, dramatično, grandiozno? Meni se nekako čini da to dolazi.
1: Da, ima i Šobić, onaj
0: da.
1: Svoj hit Tamanovo, sad podsjetio si me na njega kako si objašnjavao, ono, zašto ne biti običan i uživati u nekim malim stvarima. Eto, sad si me podsjetio na njega.
0: Pa eto, lijep. Meni se tako nekako to stvarno čini da, ovaj, da treba malo da te stvari promovišemo. Evo, jedem supu pileću domaću.
1: Pa ja sam ti te, a ne ono kao neki fancy, neka fancy jelo restoranu, to misliš, jel? Da, da, da. Evo, kuvani pasulj danas, što to neko ne snimi.
2: Ali možemo ga na vrućinu.
0: Pasulj,
2: ono kad pada kiše i ono.
1: Da.
0: A nemoj kad pada kiše, isto se zatvaraju svi prozori.
2: Ejte, tada, pasulj,
1: kubasica,
2: yes. Tako,
1: i onda
0: ono,
1: obavezno ono homemade.
0: Da, homemade, organski.
2: Dobro, ja sam ti sličan tip, naprimjer, prije neku noć smo došli ovaj kući nešto kasno, topli sandvič onaj, znaš, ono, ugrijala sam fino, sandvič nema, ne mogu da stignem, sandvič, to je moj maksimum za danas, tako da ima, ovaj, i dalje ima tih nekih normalnih, ovaj, situacija i pogotovo ovih i sa javne scene, tako da nije baš onako sve upakovano, znaš.
0: Da, razumijem.
2: I sve je cakum pakum, nije, evo ja sam prvi taj slučaj kod kojeg nije sve cakum pakum i ne može da bude, ne može to da se plasira, jer ne postoji ta osoba. Ja jedino da imam 4 dadilje, 3 čistačice, ne znam, baštovana i ta, ne, pa ne može.
1: A jesi mislila kao mala da ćeš da imaš?
2: Ma, ja sam ti bila kraljica univerzuma kao mala.
1: Ja sam sve isto, majki gora, većeš ti kad se ja udam, ja ću, mene će sve da služe. Mada nije da sam daleko od toga.
2: Moli, Majo, ne znam za taj moment.
1: A ovi oko mene me naugađaju mi to u tom smislu, ne sad
2: i
1: kao da imam bufa.
2: I mi te pazimo, i mi.
1: A svi svuda.
0: Pa viš kako Maja sija, bre.
2: Jeste, ne.
1: Sve šljašti.
2: Ona samo, ja 100 puta kažem, ona samo ima taj glas.
1: Onako oštar kao,
2: tako je, taj oštri glas.
1: A nije
2: glas.
1: Mene se niko ne boji osim tebe. Jel ti taj kostu, Kosta?
0: Ni ja.
1: A dobro, okej.
2: Okay. To ti je zapravo realna razlika.
1: Da, okej, okay, evo.
0: Nije pali, stvarno imaš
1: malo
0: taj neki...
1: Malo ću tiše.
0: Da, ne, mislim, ono, slobodno ti pušti glas, što se kaže, nego ono, imaš to stvarno. No, čini mi se da to isto i Kaja čuje, tako neki autoritet, i vidi se da je taj glas koji kad progovori zna šta priča.
1: Da,
2: tako je, pa tako i treba. Ako ćemo, mislim, moram da ti kažem, kad sam ja počela i posle te, tipa 15-20 dana, znaš, ono, sad te ljudi hoće da te čuju, slušaju te, ne znam, neko mi šalje video zapise, da me čuju u kolima itd. I ona me pita, a molim, to ćeš nam pokazati, ko je Maja Radoman? Samo zbog glasa, vjeruješ li? I ja sam onda tu, ne, ovaj, skoro neđe došla, reka, Maja, daj da opalimo jednu sličicu, da vide ljudi ko si, čovječe. I onda Maja kaže, ja ne volim da ti se slikam i snimam, ali ajde jednu sliku. Kodašno.
1: Ali dobro, moram ti priznati, ja sam to jutro sa tobom, Kosta, komentarisala, da onako prilično imaš uticaja i da sam ja, inače moj profil zatvoren, mogu misliti koliko bi tek toga bilo, jel, da je profil otvoren, ali da baš dosta je ljudi kliknulo da me prati nakon tvoje objave, tako da imaš
2: i
1: tekako uticaja.
2: Hvala,
1: nego dobro, da ne bude da smo sad da neke hvalospjeve na svoj račun.
2: Dobro.
0: Moramo malo samo.
1: Malo. A ono što jeste, ako čovjek sam sebe ne hvali, niko drugi neće.
0: Tako je, stalno nas nešto kritikuju da bi bili
1: svuda
0: bolji,
1: kritike,
0: svuda su kritike, tako da nekad ovaj, i tekako je, čini mi se, potrebno da se malo
1: korisno,
0: podignemo,
1: da,
0: i podržimo.
1: Korisno, da, i pohvaliti nekog, pa naravno.
0: Da, tako da, evo, ja na primjer, od kada sam došao da radim na radiju, ja sam zaista dobijao ovdje konstruktivne kritike i to je nešto čime mogu da se pohvalim, da sam dio ovaj tog iskustva koje se ovdje dešava.
2: Ajmo li te ovako javno, je li istina ono što sam rekla, da stvarno ekipa je tako pozitivna i svi su jednaki, je li to istina?
0: Jeste, meni se čini da jeste, evo.
2: Nemoj da ti se čini, da već jeste.
0: Ne smijem.
1: Vidiš, ono, par mjeseci kasnije, potpuno druga priča.
0: Par mjeseci, ja na storije, sram i bilo.

0: Ελο, όνει μένε.
1: Να μην μένετε τι που μου γνέρε.
2: Εω, ιδέες για νόβι βίντεο. Τάκο δα.
0: E pa lijepo smo se stvarno ispričali, tako da čini mi se, mogli bi i sljedeće uključenje svi zajedno. Šta
1: ajde,
0: mislite? Šta
1: imaš
0: mislite?
1: Li maki posla?
0: Imaš li maki?
2: Vas da posla ima, ali kako da vas odbijem, rado časkam sa vama.
0: Vrh, drago mi je. Onda, dragi naši, vi ostanite uz naš program. Imali smo jednu muzičku želju, malo smo je mi odložili sa ovim našim razgovorom, tako da kreće Mladen Tifa, 21. vijek, tražio je naš dragi slušalac, uživajte.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
1: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020 642 147.
2: Da dobro rodi.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

pogrom još nisu pustili tu vest u eter, ali proneo se glas ko vetar. To se čekalo kad tad, ali to izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, ode si srce na lupkanje, tu si bar veš.

0: Tačno je 13 sati i 38 minuta. Ostanite u Zelmag.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Dani navodnjavanja u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve. Pumpe za vodu, hidrofore, baštenska crijeva i rezervoare za vodu. Samo do subote 27. juna u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: Eto, rekao je Vlado Georgijev, navika je sve što sam ja, a to možemo i da potvrdimo da su nekako navike naše odlike. Tu je i sa mnom Kaja u studiju. Šta misliš ti o tome, Kaju?
1: Dobar dan još jednom. Ja mislim da je navika, boga mi, teška stvar, znaš. Kako kaže ono, navika je jedna muka, a odvika 100 muka. Jel da?
0: Kako smo spojili ove dvije narodne izreke.
1: Ti smo pravi spoj. Ne, stvarno, onako nego što kad se navikneš i kad ti nešto postane navika, boga mi je teško da se ti posle odvikneš i da to preko noći presiječeš. Ja sam, na primjer, imala jednu naviku, onako da kažem, zatvorenih očiju. Ja sam izlazila iz kreveta, idem šporet, palim, ne vidim. Znači, hoću kuću da izgorim, ali vidim, ja bodem onako na jedno oko i stavljam kafu. Dok sam, na primjer, ranije znala, na primjer, kršičicu meda, pa i silim sebi sok i onda sam tako ušla, bilo neki ritam grozni, ono, kažem ti, iz kreveta, kuvam kafu da bi valjalo to da promijenim, ali tako sam se navikla, evo, 10 godina da mi je to da izbjegnem onako nekako, da jutro počne zdravo.
0: Zdravo, s čašom vode, kažu, topla voda na sobnoj temperaturi, nešto, bilo šta.
1: Ništa zamisli, eto tako, imam tu neku ružu naviku, tako. Tako da, eto,
0: a kako sanjaš, kako spavaš?
1: Ja nešto ne sanjam.
0: Ne?
1: Ja ne sanjam, ja sam toliko nešto premorena, ja kad legnem, ja se zakucam. I mene ne može zemljotres, znači, ništa ja niti čujem, ma kakvi. Naprimjer, dok su djeca bila mala, ovo će majke najbolje da razumiju, ti nekako uđeš u taj ritam i onda na mali šum ti se cimneš, probudiš, strekneš, da vidiš da nije koje palo sa krevete i tako to. Znaš, na fora, na stare si ti padao, gdje bio mali. Tako
0: nadam se da nisam.
1: Evo, ja mislim da nisam, ne znam. Ne znam što drugi kaže, kako nas vide, ali ja isto mislim da smo ja i ti spavali po cijelu noć. Kako je meni stava kako je pao jednu noć. Znači, to je tako lupilo, kosta. Znači, zgrada se je pomjerila, kuneti se, koliko je to bilo. Još onoga francuskog duploga krveta, pa je to bilo. I ja sam panična, slomio je nešto, ko zna što je bilo. Ono spava na patos.
0: Ja. A njemu, vidiš, ništa ne može.
1: A ništa, kaže
0: Sava,
1: da su
0: heroj,
1: te
0: Sava, čuveni i stari.
1: Jeste, Sava, heroj. Tako dođe ti kažem za naviku, ni to vodu, ni ništa kakvi. To je tako postala neka ružna navika, ali ajde, evo da te poslušam. Evo, ajde. Svjetro jutro kad se probudim, pijem vodu.
0: Ajde, pošalji mi snimak.
1: Hoću bez tebe, evo, sigurno hoću.
0: A evo, malo smo pričali o tim digitalnim navikama, starim tradicijama, kako i treba da se sačuva to nešto, da kažemo, što je, zašto su se borili naši preci i svi koji su bili tu prije nas, njima i dugujemo to što imamo, svoj grad, svoju državu, svoju kulturu i sve to. A šta misliš, da li mogu te, da kažemo, stare vrijednosti nekako da se integrišu sad u ovo moderno društvo? Mora li to da bude borba? Možemo li nekako da nađemo neku sponu, nešto, da se dogovorimo, što se kaže? Šta misliš?
1: Konkretno misliš za šta?
0: Pa mislim ovako, i za to što se tiče i eksponiranje djece na društvenim mrežama, također i rodne uloge i sve to što se sada nekako dešava, jel te?
1: Znaš kako, moram da ti kažem da ja se teško privikavam na ovo savremeno doba, jer opet sam ja ona generacija koja je nekad, jednom godišnje se slikala za rođendan i sinoć, znači, vjeruj mi, sinoć izlazim od majke i nalazim sliku onako na komodici u hodniku moju kad sam imala 12 godina, kosa na paž. Ja kažem, kako si me ošišala, bila greote. Znaš, ono, cijelog života sam imala kosu, ali tada u udalenju Vaškice, i onda smo mi morali, nas je 3 sestre duge kose, morali smo da se šišamo, to majka nije mogla da stigne da istrijebi.
0: Ja sam isto morao da ošišam, imao sam baš dugu kosu, kovrđavu, i morao sam da se ošišam zbog Vaški.
1: Da, znaš, onako je to trauma. I onda gledam sliku i kažem, lijepo li ovo bilo. Znaš, ono, kad sebe vidiš krenuti neke uspomene, ja samo što nisam zaplakala. Tako da, vidi, sve u korak sa vremenom. Ja opet kažem, ja i dalje pokušavam da vučem ono staro i iz nekih, da kažem, davnih dana i godina, ali boga mi teško. Vuče vrijeme. Vuče vrijeme, baš vuče vrijeme. ja meni, kad bih, izvini što te prekidam, ja kad bih mogla onako, isto sam majka, neću da sad kažem da nisam, isto sam ona moderna majka, e daj da te slikanim kako si se fino obukao, e ajde zagrlite se ti Una, ili Una zagrli samo da vas slikam, brate, 100 slika, nekih ono istih u jedan dan, 200 slika, ne, ja se pitam onda što će mi ovo, što mi ovo trebalo, znaš, ali opet je fino kad vidiš sve te uspomene nekad.
0: Pa jeste, jeste, nego eto možda sad nekako je to da napravimo što više uspomena, što više, možda smo i mi kad smo bili manji htjeli možda da imamo nečega više, pa sad to želimo
1: ma
0: da nadomjestimo.
1: Ma kakvi, ja mislim, Kole, da mi nismo ni razmišljali o tome.
0: Pa ja nisam stvarno nešto previše.
1: Evo ti sami
0: meni su glade. Čak i govorili ovaj kao, e, treba više da se slikaš kad odeš, gdje si ti novim slikam sa ekskurzije. Et, i tako te
1: tako,
0: stvari.
1: Tako, ma ne,
0: da.
1: Pre, mi smo i uživali i znali smo šta je pravo druženje i da iskoristimo to vrijeme ako smo pošli neđe da se družimo. Ja nikad neću zaboraviti ovaj jednu rečenicu onako sa svojim prijateljima na kafu kad su rekli nikad više usamljenih ljudi, nikad više ljudi zajedno, nikad usamljenih ljudi. Ti vidiš 5 ljudi u lokalu, ali 4 drži telefon u ruke, a jednom je šoljica ovaj, ono, pije kavu. Tako da nikad...
0: Opasno je da kad se ljudi naviknu da budu sami, to jeste...
1: Da.
0: Ja malo isto nekad ovaj sa tim kuburim jer sam navikao dosta vremena da provodim sam i onda nekad mi bude čudno kad treba da odem, da se vidim s nekim, da jedem.
1: I si ti
0: onaj kad
1: u kući kaže ono iz Čistomira, da se čuje glas neki. Izili?
0: A eto, čisto nešto da progovorim. Da.
1: E, gledala ali sam ono klipove, ono, kao, znaš, sam je u kući mjesec dana i onda mu više neobično, ono, a da gleda, a! Samo da čuje neki glas.
0: Nešto, nešto, pa ono, i dobro je nekad malo čovjek da popriča baš sam sa sobom. Kažu da to umiruje i nervni sistem i ne, možda neko to misli da je odraz to nekog ludila, ali zapravo nije. Tako čovjek nekako sebe smiruje sam sa svojim glasom i osjeća prisutnost iskreno samoga sebe u tom trenutku.
1: Iskreno da ti kažem, ja često sama sa sobom plan i program napravim onako na glas. Ja sad, na primjer, dok sam vozila ovaj put posle, onda kažem sebi, aha, sad idem na radio, pa ću po... Ja se sama ispričam često. Jesam li luda, ne znam, i sam li počela da ludim, ne znam.
0: A reci mi, padaju li ti onda obaveze lakše ili teže tako kad se sama sa sobom ispričaš?
1: Pa iskreno lakše nekako, ono, organizujem se sama sa sobom, znaš, ispričam se sama sa sobom i onda sam lagana. A onako kad ćutim, onda se nekako zbrzam. Ne mi da ti objasnim, fali mi vremena. A ja se ovako kad neđe se zaputim, još ako sam u kola, slušam muzikicu, ja sama sa sobom i ha.
0: Eto, znači ovi psiholozi ipak imaju pravo nešto to što
1: ima,
0: pričaju.
1: Isti institucija.
0: Hvala, hvala. Ovaj, a to što se tiče tih, ono što sam ranije malo spomenuo, ta integracija nekih tih starih vrijednosti u moderno društvo, ta neka suština, poštovanje, čojstvo i junaštvo, što se kaže, jel te, da imamo tu neku osnovnu kulturu jedni prema drugima, to je ono, taj dio neke konzervativnosti, jel te, koji mi se čini da bi ipak trebao da ostane dio našeg društva i naše kulture.
1: Pa znaš kako, iskreno, ja se, potpuno sam saglasna sa tobom, ali opet kažem, mislim da ovaj neko ovo savremeno doba nas mijenja i da je sve nekako postalo onako u prolazu. Prolazimo mi sve one neke vrijednosti nekako od ovog brzog života i nekih svakodnevnica koje prosto, evo ja opet kažem, meni nekad fali vremena, onda eto, ta prolazi.
0: Jeste.
1: Zaboravlja se i prolazi.
0: A i nekad nama ovdje stvarno treba vremena da se ispričamo, pa ćemo mi da se uključimo veoma ubrzo.
1: Moramo.
0: Idemo da čujemo vijesti pa se vraćamo nakon neke pjesme.
1: Ajde.
0: Ćao.
1: Ćao.
2: Više od 860.000 eura vraćeno državi dok su mediji ostali bez podrške. Sastanak predstavnika klubova, odbornika i političkih subjekata u četvrtak sa novoizabranim predsjednikom lokalnog parlamenta Srđanom Perićem. Prijestolnica započela program jačanja kapaciteta službi za krizne situacije. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. OKR Broadcasting ocijenio je da Ministarstvo kulture i medija i Agencija za audiovizualne medijske usluge kroz rigidnu primjenu zakonskih rješenja ugrožavaju razvoj medijskog pluralizma u Crnoj Gori. Predsjednik kompanije Orhan Hodžić saopštio je da Elmag Radio nije diskvalifikovan zbog kvaliteta programa, profesionalnih standarda ili javnog interesa sadržaja koje proizvodi, već zbog administrativnog pitanja vezanog za poreske evidencije, iako je naknadno utvrđeno da nije postojao stvarni poreski dug. Postavlja se pitanje čemu služi fond za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija ako se mediji eliminišu zbog administrativnih formalnosti, dok istovremeno više od 860.000 eura ostaje neraspoređeno i vraća se u budžet države, poručuje Hodžić. Iz OKR Broadcastinga navode da je posebno zabrinjavajuće što sama agencija konstatuje da se veliki broj komercijalnih emitera nalazi u teškoj ekonomskoj situaciji, dok se istovremeno medijima uskraćuje pristup sredstvima koja su upravo namijenjena njihovoj održivosti i razvoju programskih sadržaja. Hodžić smatra da odgovornost ne snosi samo regulator, već i Ministarstvo kulture i medija koje je kreiralo zakonski okvir. Ako je posljedica ovakvog zakona da stotine hiljada eura ostaju neiskorištene, a mediji ostaju bez podrške, onda je legitimno postaviti pitanje da li zakon ostvaruje svrhu zbog koje je donesen ili proizvodi suprotan efekat, naveo je Hodžić. On je ocijenio da je posebno problematično što takva praksa nije u skladu sa evropskim vrijednostima i politikama koje Crna Gora formalno prihvata u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Evropska unija insistira na jačanju medijskog pluralizma, podršci nezavisnim medijima i njihovoj ekonomskoj održivosti. Teško je objasniti kako se tim ciljevima doprinosi kada se medijima uskraćuju sredstva namijenjena razvoju sadržaja od javnog interesa, dok novac ostaje neiskorišćen, poručio je Hodžić. Iz OKR Broadcastinga naglašavaju da ovo nije pitanje samo njihove kompanije, već pitanje budućnosti medijskog pluralizma u Crnoj Gori, podsjećajući da među emiterima koji nisu ostvarili pravo na sredstva nije samo njihova medijska grupacija, već i drugi značajni mediji u državi. Da li Crna Gora želi snažne, slobodne i održive domaće medije ili sistem u kojem će birokratija postati veća prepreka njihovom opstanku od samog tržišta? To je pitanje na koje javnost zaslužuje odgovor, zaključio je predsjednik OKR Broadcastinga Orhan Hodžić. Predstavnici klubova, odbornika i političkih subjekata Skupštine Podgorice sastaće se u četvrtak sa novoizabranim predsjednikom lokalnog parlamenta Srđanom Perićem kako bi zajednički razmotrili dalje korake u radu te institucije, nezvanično saznaje pobjeda iz uprave glavnog grada. To bi ujedno trebao da bude uvod u sazivanje narednih sjednica na kojima bi bilo razmatrano više dokumenata u vezi sa radom gradske uprave. Upravo je to dio prvih koraka koje će Perić, kako je ranije kazao pobjedi, realizovati nakon preuzimanja funkcije predsjednika Skupštine Podgorice, a u skladu sa namjerom da deblokira rad parlamenta i u potpunosti mu vrati kontrolnu funkciju nad gradskom izvršnom vlašću. Prijestolnica Cetinje organizovala je uvodni sastanak u okviru programa Psihološka otpornost, psihološka prva pomoć i efikasna komunikacija u kriznim situacijama, koji će u narednim mjesecima okupiti predstavnike ključnih službi uključenih u odgovor na krizne i van redne situacije, saopšteno je iz prijestolnice. Francuska je prošle noći savladala Irak 3-0 i izborila plasman u narednu fazu svjetskog prvenstva, a Kylian Mbappé još jednom briljirao na terenu. Kapiten Trikolora je protiv Iraka proslavio jubilej 100 mečeva u dresu reprezentacije, a na kraju taj jubilej proslavio sa dva pogotka. Nakon Francuske i Norveška je trijumfom protiv Senegala 3-2 uspjela da se plasira u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Međusobni duel ove dvije reprezentacije odlučit će ko će biti prvi na

0: i stvarno evo dobili smo stvari ono što smo htjeli. Jeste. A to je da budemo zajedno i da napravimo neku priču zajedno, tako da meni se ovo jako sviđa.
1: I meni zaista, nema šta. A reci mi ovako, čuli smo sad ovu pjesmu, nešto to parovi, ova jedan odlazi, jel te, tamo, vamo, da li si ono tokom svog života imala tako neke situacije gdje si prosto poželjela da zbog neke romantičnog nekog problema da se odseliš, da odeš iz Crne Gore?
0: Ma, mislila sam ono u jednom momentu, bolje da me nema. Što će mi ovaj život? A to obično tako bude, pogotovo u nekim ranim godinama, da kažem, kad smo sve onako cure i kada mi je svaki, jel, kad se zaljubimo, ono, to je taj. To je i porodice, i vjenčanje, i bira se vjenčanica odmah, i svašta nešto tu pada na pamet, ali mislim da generalno žene tek u nekim malo kasnijim godinama stvarno dožive onu pravu ljubav, za to što treba i nekako s godinama i sazrijevaš i znaš šta želiš. Onako kad si mlad hoćeš svašta. Jel tako?
1: A hoćeš da probaš, kad... da vidiš šta sve može, šta je sve moguće. Dobro, malo testiraš granice.
0: Tako je, moram ti reći, ja sam uvijek više sam voljela da nekako ostavim ako ne ide, a ne onako da se mučim. Ja nikad nisam bila taj tip žene, znaš, ono, ajde oprostim još jednom, ajde oprostim, ne. Baš nisam, ja sam i dan danas takva, ja jednom kad presječem, što bi rekla sad ova nova pjesma, Jovane Pajić, kako ona ide, dođe meni, ja kad jednom odem, ne vraćam
1: nešto
0: se.
1: Nešto, tako je nešto,
0: to,
1: da.
0: To je da. Baš volim tu pjesmu, onako, baš je nekako životu dala onako lekciju, tako da bila je svašta tu, i ja sam, na primjer, za svog supriga tada prije 7-8 godina rekla, ako ne bude, nijedan neće biti.
1: Kad ono,
0: evo ga, dvoje dečice, brak, svašta nešto.
1: Pa vrh, nedostaje li ti?
0: Nedostaje, mislim, to je i sad neka vremenska razlika, on je u Americi, ja sam ovdje, jel te, i onda ima i te razlike, znaš, ono, mi kad se već smo na pola dana, završili smo svašta nešto, on se tek budi. Tako da mi malo, najviše mi to smeta, jer on je dosta prisutan, što ja kažem, na telefonu, i on je upućen u naš život 100%, i ja ne dam da bude drugačije, jer kad postane drugačije, onda nije dobro.
1: Naravno. Pogotovo za djecu, da.
0: Tako je, tako da hoću da ti kažem, što se tiče meni i mog supruga, uvijek me pitaju je li daljina problem. Ja kažem, gdje je dvoje ljudi onako stabilnih i znaju zašto postoji ta daljina, zašto se u stvari desila, onda nema nikakvih problema.
1: Jasno, pa i razumijem to.
0: Moram da ti kažem, otišao je na godinu, ja sam godinu i potpisala, četvrta godina.
1: Pa ti se načekaj.
0: Jeste, ja se načekaj, ali za dobro sutra. Ajde,
1: eto,
0: kažemo da je dobro sutra.
1: Ali svaka ti čast, zaista, zato što neki ljudi ne mogu uopšte ni da izdrže da dugo budu razdvojeni ili
0: ma,
1: da,
0: ne mogu,
1: ili da
0: donesu podnesem
1: neke, jeste, zrele odluke i prosto da...
0: Ma, to je život, i to je i za djecu, i za mene, i za njega, i čovjek je pošao da se bori i da stvori, a ne onako, jel te, što mu je lijepo da vidi tamo neki dio neke druge države ili da bude u nekoj drugoj državi. Tako da ne mogu žene, generalno ne mogu žene koje onako, ja ne bi mogla da izdržim, šta ne bi mogla da izdržiš? Pa kako on može da izdrži? Koji je tamo neđe pošao da radi?
1: Svaka čast. Mislim, i moj brat je također isto u Americi, isto tamo radi, tako da potpuno te razumijem.
0: Puno ti hvala, da. Ali držimo se.
1: I svaka ti čast, zaista.
0: Moram da ti kažem, ja on često uzeo, pa se žalopojkamo jedne drugove. Njega bole kosti, mene boli glava, zna? Ja kažem, ne, ovo su godine, ovo nije ni odvojno, osjeća, ovo su godine. Tako da svašta nešto to ima, ali kad je dvoje, kad su zdrave glave, nema problema.
1: Tako je, i to je ono što je najbitnije, jer ni ne valja da je neko previše onako vezan, što se kaže, toksično vezan za nekog.
0: Rekla sam ti malo prije, nemoj samo da moram i sve ću. Znači, nemoj to tako gušenje, to slobode, mislim, nema razloga za tim. Evo, kao šta bi rekao meni, 6 sati je razlika. Ja kad legnem, on je na pola dana, može da čovjek da izađe, da prošeta, da pođe u neku kafanu, može da iskoči. Mislim, to su sve normalne stvari koje bi radio i ovdje.
1: Da.
0: Tako da, znaš, on nekad me žene, kad si legla, on, pa... Mislim, živ čovjek, šta sad ide da izađe da popije kafu, radio je cijeli dan, je li to normalno? To bi radio, ide ovdje. Tako da ne vidim, ne vidim probleme, opet kažem, zdrava glava je pola posla.
1: Jeste, zaista. I
0: kako ti je ovako kao psiholog mene kad čuješ, kako ti ja zvuči?
1: Meni ovo zaista super zvuči i trebaju ljudi koji su u sličnoj situaciji definitivno da se ugledaju na tebe i da malo manje sumnjaju u svog partnera i u tu ljubav koju imaju, definitivno.
0: Ma dobro, ja sam kao svaka druga žena tu na početku imala tu neku, ajde da kažemo, dozu ljubomore koja je onako bila malo, znaš, neki veći stepen, a onda to, nekako to je kad se razdvojite kao da ti ga neko otme, razumiješ? I to je kao da ti ga, jer čovjek uzme kofere, ode u drugu državu, ti sad ostaješ tu, razumiješ? Tako da imala sam ja na početku te neke, pa sam znala da zove, kažem, čuješ li ti mene, vraći se vamo, dolazi. Jeste, stvarno ti živu istinu pričam i onda on polako, pa evo, pa ajde, što je sad problem? I ja stvarno mogu da se pohvalim da mi je otišao jedan veliki čovjek, domaćin iz kuće, koji nikad nije dijelio poslove, znao je da spušti roletnu kad širi veš, da ga samo komšiluk ne gleda, da mi se sad komšiluk gleda, ja kažem, aj spušti, šalili smo se na taj račun, tako da ne, pošao jedan veliki domaćin iz kuće i koji je bio u svakom datom momentu otac. Znači ja sam znala, djeca mala, bude se tokom noći po 5 puta, ustane se na hrani djete, ja to ne osjetim. Tako da, hoću ti kažem, u današnje vrijeme je to jako teško, pogotovo mlađim generacijama koje nisu spremne na to. Zašto nije mi jasno? Ne vidim zašto neko ne bi pogotovo ova omladina gdje je sve dostupno, malo žrtve, malo razumijevanja, malo poštovanja jedno između drugog, mislim da se to... teško je da nas to...
1: Teško će biti, ali eto vidiš ono što smo pričali malo prije, čini mi se da si ti uspjela zajedno sa svojim partnerom da te neke stare vrijednosti ipak integrišeš u svoju porodicu, tako da to je zaista jedan aplauz, molim vas svi koji mogu da aplaudiraju, aplaudirajte ovdje sad za Kaju.
0: Uključite mi na aplauz.
1: Uključite aplauz. Režija, molim vas, tako da, eto, zaista, a što se omladine tiče, nekako je teško s obzirom da vidimo sa društvenih mreža koji sve narativi i šta se sve tu dešava, šta oni sve upijaju, tako da nadam se da će ipak, kao i uvijek, čini mi se, ljubav da pobjedi, je li tako?
0: Tako je, vodimo ljubav, a ne rat.
1: Tako je, tako da, eto, mi ćemo polako da, da se spremamo za našu odjevu.
0: Već kome?
1: A već moramo, moramo, znaš kako je to na radiju, znaš kako to ide.
0: Ajde da pitamo da sedem da radimo. Ajde, majka, žica, pazi.
1: Vidi, nama će trebati da otvore za nas jedan radio, izgleda.
0: Tako je, da studio.
1: Inače, poremeti smo cijeli program i reklame i vijesti i sve živo. Tako da, ništa, mi se ćemo se kasnije odjaviti. Kajo, zaista ti hvala na ovom lijepom druženju i na razgovoru.
0: Nema na čemu, uvijek.
1: Tako da potrudit ćemo se da možeš i narednog puta da dođeš.
0: Drži mi fige.
1: Oću.
0: Čujemo se IT, svakako se IT čujemo.
1: Tako je, tako je. A vama, dragi naši slušaoci, veliki pozdrav od mene, a i od...
0: I od Kaje. Volite sebe danas malo više nego juče. To sam uvijek govorila u odjavi.
1: Prelijepo, zaista prelijepo.
0: Puno ti hvala, bilo mi je prelijepo.
1: Također, također. A mi nastavljamo i slušamo Crvenu jabuku, nekako s proljeća.

0: Eto jedan, čini mi se, novi duet Željka Joksimovića i Emine Jahović. To smo sada malo prije slušali, a ja i Kaja, evo smo se, to jeste Kaja i ja, smo se evo vratili u studio da vas obradujemo još malo dok smo tu.
1: Još malo? Kraj radnog vremena još malo?
0: Tako
1: i ovog
0: je.
1: Lijepog dana.
0: Jeste, li ti bilo fino?
1: Jeste, bilo mi je prelijepo i evo jedan apel za majku i za sve krvo da se potrude da ovu djecu pričuvaju utorkom i četvrtkom.
0: Dajte, evo, pošaljite poruke na 0679696696 ako neko želi da čuva.
1: Ako neko, eto, ako ima neko voljan, to je samo 2-3 sata.
0: Samo 2-3 sata dok Kaja radi, dok uveseljava sve nas i Podgoricu, a i Crnu Goru.
1: Jeste, aj ti smo se baš lijepo uklopili i ono, ja sam dok sam bila sama, sve na kost prozor, ajde Kosta kod mene,

Mašljona nešto što odvaja šampione od ostalih. Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj na svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za poklone.

0: Ivanoviće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eur.

imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

0: Podsećanje radi 15:52.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula. U svim oko centrima. Sve oko vas.

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

Imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

0: prljavo kazalište, makni se uskoro, slušaš Gocu Tržan i njen veliki hit Stoperka, 17:25.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kad je vruće, bućni se kod kuće, sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra, Bestway 89,90, hlor za bazene 1 kg 8,99, sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula u svim Okov centrima. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Rádia. Radiomedic. Najnovie technológie u radiológií. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic. Jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
1: Dobré návyky netreba mieňati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati, naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020 642 147.
1: Da dobro rodi.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
2: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus pokon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
2: Marketing Elmag Radija.

Koga se naravno očekuje ono najbolje, ali isto tako treba da znamo da u sportu postoje iznenađenje. Kada smo već kod sporta i kod svjetskog prvenstva, da vas podsjetimo, dragi slušaoci, da za vas pripremamo šampionski izazov. Pošto znamo da među vama ima ljubitelje sporta koji vole te sportske izazove, pozivamo vas da nas slušate u četvrtak. Naime, treba da postaviš sebi pitanje da li imaš ono nešto što odvaja šampione od ostalih. Tu se postavlja to logično pitanje. Prihvati u tom slučaju šampionski izazov bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu, učestvuj u izazovima, kuvaj, spavaj, čisti i sijaj kao šampion i možeš osvojiti sjajne nagrade. Ja ću da napomenem da su naši dragi prijatelji Dormeo, zatim Rovus, Delimano. Učestvovat ćeš sigurno sam u nagradnim zadacima i možda baš ti osvojiš fantastične poklone. Dakle, ne zaboravite da svakog četvrtka pripremamo za vas nešto fantastično. Postavite sebi pitanje da li imate ono nešto što odvaja šampione od ostalih i u tom slučaju prihvatiš šampionski izazov. Šampionski izazov bez produžetaka i bez penala, samo šampionska nagrada, odnosno šampionske nagrade, tako da svakog četvrtka, koliko traje svjetsko prvenstvo u fudbalu, imaćeš priliku da učestvuješ u šampionskom izazovu. Dakle, to su neki nagradni zadaci, čuli ste ko su naši dragi prijatelji i zaista vrijedi biti dio ove lijepe sportske nagradne igre. Četvrtkom vas čekamo, za sve vas koji možda niste vidjeli objavu na našoj zvaničnoj Instagram stranici, lijepo bi bilo da pogledate i da prihvatite šampionski izazov sve dok traje ovo svjetsko prvenstvo. Mislim da nije prošao ni jedan veliki, veliki događaj, a da Elmag Radio to nije ispratio i adekvatno nagradio naše slušaoce u saradnji sa našim dragim prijateljima i drago nam je što ćemo imati ponovo priliku da kroz ovo svjetsko prvenstvo koliko traje obradujemo nekog od naših vjernih slušalaca. Dakle, na tebi je da prihvatiš šampionski izazov bez onih produžetaka, bez penala, bez tih nekih sportskih naziva, ajde tako da kažem, i čekaj četvrtak, makar ti koji voliš sport ili ta ima dama koja obožava sport, tako da zašto i dame ne bi učestvovali u šampionskom izazovu. To je nešto zaista fantastično, ali imat ćemo priliku da čujemo u četvrtak. Vraćamo se muzici u nastavku, veliki, veliki rock hit. Ne moramo grupu Smak mnogo predstavljati. Ljubitelji rock muzike itekako znaju koliko je njihovo trajanje na muzičkoj sceni, šta su sve uradili i na koji način su stvarali muziku koja traje do dana današnjeg, a posebno hit koji ćeš čuti u nastavku. We'll be right back.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.

0: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i koja ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
1: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
0: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
1: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
0: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
1: 067-282-900. Surfmont!
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
0: Jednak komšinica ufatili su je trudovi velikom što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neječa zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
1: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko plato sa UV zaštitom od 98,5%.
3: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je sta ispod njega i čak i neki psi mali.
1: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
0: Da išla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih dva sa pretom onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
1: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
4: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
5: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
6: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vaučera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Dolazi noć, gasi se dan, a noću sve se čuje.
1: Veliki, veliki hit Zdravka Čolića, Noć mi te duguje. I za kraj duetska pjesma Kakav otac, takav sin, Željko i Zvone Bebek. To bi bilo to za danas. Želim ti ugodan ostatak ovog dana i toplo preporuku da slušaš El Magiju u narednim minutima i satima.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27-328-3737.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

inbox Facebook stranice Dodir noći pisala mi je jedna naša Natalija koja je, kako kaže, prošla kroz pakao veze sa Aleksom jer su se mnogo voleli, a toliko su različiti da jednostavno više nisu mogli da opstanu. I zato večera su Dodir u noći ova pesma posvećena toj ljubavi, završenoj ljubavi između Natalije i Aleksa.

Rekla mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio ga.

A i mi ćemo kao i ova kikira ptica na dlanu da odskakućemo prema sledećim lepim pesmama emisije Dodir noći. Prva sledeća na koju doskačemo jeste ova Merlinova Krive karte. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

ljubav i jeste takva, dok neki ruše skoro sve pred sobom iz nekih svojih razloga i nastavljaju dalje ne obazirući se na porušeno, drugi pokušavaju da poprave šta se popraviti može, pa nekada uspevaju. U tome makar donekle, a nekada baš ne uspevaju.

0: Mag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me.

Todor, projeski zvani Toše, otpevao je ovu sa nazivom Jedina, a Miloš Jović zvani Leo Martin, sledeći je koji nam ulepšava ovaj utorak i to pesmom Ima vremena. Za ljubav naravno, opusti se i uživaj uz Dodir noći naravno.

Neverovatna je to pojava bila na našoj muzičkoj sceni. Aleksandra Slađana Milošević večera smo je čuli u pesmi posvećenoj tom nekom Mikiju, snažnom i odvažnom, a u nastavku dodira noći emotivno snažna pesma glasovima Masima Savića i Nena Belana. Zar više nema nas? Uživajte u dodiru noći i večeras. Do ponoći.

piše mi pesmu, mazila sam, nisam znala da li ću umeti. Reče jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari.

se ne tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazuje mi u koje zvezde treba da se zagledam i

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
3: Marketing Elmag Radija.
4: Dobro večer. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
5: Dobro večer svima, još jednom ovog lepog utorka, čiji je posljednji sat upravo počeo, to znači da je pred nama još 15 lepih ljubavnih pesama domaće pop rock muzike. Za početak nastavka Ninina, Ako odeš ti, pesma Olivera Mandića, Biću tvoj, i najpre ova Aleksandra za koju smo pre godinu dve baš ovde kod nas na radiju tražili najbolji naslov i našli smo.

I upravu je ovaj Dino Merlin, na vrhu uvek ima mesta, posebno kada je reč o muzici, jer koliko god da je pesama i napisano i otpevano i koliko god da su i fantastične i savršene, uvek će se pojaviti još neko sa još lepšom pesmom ili još lepšim načinom ili nečim trećim, što će nam pričiniti takvo zadovoljstvo da nećemo moći da prestanemo to da slušamo i u tome da uživamo. Naravno, uvek nam za to ostaju i stare stvari, one koje smo odavno zavoleli.

I u pravu je ovaj Dino Merlin, na vrhu uvek ima mesta, posebno kada je reč o muzici, jer koliko god da je pesama i napisano i otpevano i koliko god da su i fantastične i savršene, uvek će se pojaviti još neko sa još lepšom pesmom ili još lepšim načinom ili nečim trećim, što će nam pričiniti takvo zadovoljstvo da nećemo moći da prestanemo to da slušamo i u tome da uživamo. Naravno, uvek nam za to ostaju i stare stvari, one koje smo odavno zavoleli.

0: Slušaj Dodir noći Naksi Radija ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas.

0: bre, do kraja.
1: Ne tražiš ništa, samo najbolje. Ne traži dalje. Slušaj Elmag.